望の件に、お前らさんとかは、自分で自分の町に情報が聞いてもらってる。情報がその中にね、きっとか、きっとうちも、きっとか、きっとか、自分って感じのその中には、自分の中にもちょっと、どんな場所に、何かに騙されて、何かに騙されてるんだ。なんか、何かに、何かに、何かに、何かに、何かに、何かに、何かに、